il moto I matu nei. Ele oli potia la ni men fara ngai ndai tasiva I vatolu. Ole sol tu sanga e tasiva I valimba. Nasai nia I Chief Wilson Mature Scornfield kon karate mo le uni la kapi e ni usina. Ia ole taimi lea ole e vela o finaunga po ai ole a mawaina lea ia tatau e fasa la uena kapi. Ia e mese lava ia talonga I lewa Australia mo le usina. Ma afibika, ia leo fola le tamalole o Murdoch o ia la lena mawaina mo le se fulu tausanga e lima se lau ma le lima se fulu lima miliona ta alana na tupe na tutongi. Ia wala na whaeloa le lea so ia peo wha mamunga ia le tau mawhai lava le anga ia tu wha apono festa le talonga o lakpi. Na saini e lorkon kalate Chief Wilson ma Charles Grenfell I de sole unika pia ni usila tausanga tasi iwa iwa limba. A tatu waila le suinga le taimi nei wa mau tupe tamalaka pi a o ia ona po ia ta alofa ina I tamalaka pi e le itetele tele mtupe na lato maua. Ia o tatu utala na ato e maua le whakuponga le taimi masani whaafutai lava.